0: Jeg blir at de ikke har rett.
1: Hva da har rett? Vi er flere, eller tjøna?
0: Så er jeg ikke på noe, vet jeg ikke.
2: Jeg kjenner ikke på tårene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urban FM.
2: På ned.